Ali eku maame. Na na ku wo fa. Eku wo se wo. Awurade yen ti ase enti kasa. Eh mi tu mi ti ase o. Ya ya madu ma. Dramio.